0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice, vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42 789.
1: Radio Kotor, ga viši.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdijevanje imaju područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima bit će zatvorena za saobraćaj svih motornih vozila danas od 8 do 14 sati zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacione cijevi. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor će se obaviti danas ili sjutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova akcija će biti odložena, saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Kotorski festival pozorišta za djecu nastavlja se danas u večernjim satima od 20.30 na pijaci od kina, književni program Nauči me da pjevam za tebe, dok je u dva termina u 18.20 sati u Kulturnom centru Nikola Đurković najavljena predstava Lo iz Španije, saopšteno iz Kotorskog festivala. Zbog najavljenih loših vremenskih uslova, reprizno izvođenje predstave Graditi grad u produkciji Kotorskog festivala pozorišta za djecu bit će održano u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković danas u 11 sati. Ulaznice za reprizno izvođenje mogu se kupiti na blagajni ispred Kulturnog centra od 9 do 11. Naši vaterpolo juniori upisali su još jednu pobjedu i bez i jednog poraza izborili plasman u polufinale šampionata svijeta. Savladali su Grčku 10-8. Najefikasniji u crnogorskom sastavu bili su Vraneš i Roganovica po 3 gola. Durutović je postigao 2, dok su se po jednom u listu strijelaca upisali Todorović i Milinić. Polufinalni meč je danas na programu o 19 sati po našem vremenu, a selekcija Crne Gore igraće sa Sjedinjenim Američkim Državama. Temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost 48%, pritisak 1014 milibara. Danas oblačno sa dužim sunčanim intervalima, poslije podne ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 33 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdjevanje imaju područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Obavještavaju se građani da će ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima biti zatvorena za saobraćaj svih motornih vozila danas od 8 do 14 časova zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacione cijevi, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor će se obaviti danas ili sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica, saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Savjet mjesne zajednice Risan poziva mještane da prisustvuju zboru građana utorak 7. jula u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu kako bi zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstven i funkcionalan život u našem gradu. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Sandra Perović, Nataša Đonović i Milica Krivokapić. Od 14 do 21 sat doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović. Od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. U Risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost 48%, pritisak 1014 milibara. Danas oblačno sa dužim sunčanim intervalima, poslije podne ponegdje kratkotrajna kiša, temperatura do 33 stepena.

0: Informaciji saobraćaja za ponedeljak, za petak 3. jul. Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Tanja Šipčić.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano, pojačan intenzitet saobraćaja. Od radova izdvajamo rekonstrukciju mosta Đuđevića Cara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak i saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja u centru Tuzi na magistralnom putu Podgorica-Božaj. U Podgorici zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić saobraća se jednom trakom. Radovi se izvode na autoputu na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa. Na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Latkov Raz i Jurićev Laz u lijevoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova postavljena privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sledećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mionska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krsat, Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki i teški autobusi, kombi, vozila, kamperi od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsat, Cetinje, Trojica, Kotor, i smjera Njeguša u smjeru Kotora i Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, a 3 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Danas u Luku Kotor uplovljavaju tri kruzera. Queen Victoria doplovio iz Krfa u 6.45, a isplovljava u 17.30 za Dubrovnik. Na brodu se očekuje oko 1970 putnika i boravit će na poziciji Sidra 1. Brilliance of the Seas je došao iz Dubrovnika u 6.20, a iz Kotora odlazi u 18 sati za Salerno. Brod je na Sidrištu 2 sa 2.490 putnika. Brod Viking Vesta uplovio iz Krfa u 8 sati, a plovljava u 22 sata za Dubrovnik, saopštili su iz AD Luka Kotor. Prognoza za pomorce. Danas ponegdje udari sjeveroistočni, a uglavnom tokom popodneva mjestimično udari sjeverozapadnog vjetra od 25 do 35 čvorova. Krajem dana i tokom noći mjestimično udari sjeveroistočnog vjetra 30 do 45 čvorova. Sinoptička situacija. Na visini uticaj periferije doline sa sjevera Europe, a u prizemlju porast vazdušnog pritiska pod uticajem anticiklona sa zapada. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar na otvorenom sjeverozapadni uz obalu tokom jutra i prije podneva sjeveroistočni, a u drugom dijelu dana sjeverozapadni i zapadni u jačanju 8 do 18. Mjestimično na udare od 25 do 35 čvorova. Krajem dana i tokom noći sjeveroistočni vjetar 10 do 26. Mjestimično na udare od 30 do 45 čvorova. More 2 do 3 prema otvorenom u jačanju na 3 do 4. Vidljivost oko 20 km.

0: U narednih sat vremena, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za petak 3. jul. Na početku nekoliko informacija. Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdjevanje imaju područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Obavještavaju se građani da će ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima biti zatvorena za saobraćaj svih motornih vozila danas od 8 do 14 časova zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacione cijevi, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Totalna obustava saobraćaja na trećem putu u Dobroti na dionici od skretanja sa magistrale od strane Starog grada do skretanja za Svetu Vraču radi izvođenja radova na postavljanju novog asfaltnog sloja bit će u nedjelju 5. jula od 7 do 19 sati. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor će se obaviti danas ili sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova akcija će biti odložena. Sve ovo saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 45%, pritisak 1014 milibara. Danas oblačno sa dužim sunčanim intervalima, poslije podne ponegdje kratkotrajna kiša, temperatura do 33 stepena. Mjesna zajednica Risan obratila se saopštenjem za javnost koje će pročitati Biljana Marković.
1: Savjet mjesne zajednice Risan obraća se javnosti jer dugotrajna i sistemska neefikasnost opštinskih službi u postupanju po jasno mapiranim problemima građana i građanki Risna jasno pokazuje da sistem u odnosu na naš grad ne funkcioniše. Za ovako stanje odgovornost snose konkretne nadležne službe koje uprkos brojnim obraćanjima ne preduzimaju potrebne mjere. Naime, Risan se tokom turističke sezone suočava sa ozbiljnim i dugotrajno nerješenim problemima, komunalnim neredom, čestim nestancima vode i lošim kvalitetom vode za piće, komunalnom nečistoćom i neuređenošću javnih površina, nesaniranim i nebezbjednim trotoarima kao i kontinuiranim narušavanjem kvaliteta životne sredine. Uprkos brojnim dopisima i obraćanjima nadležnim službama, veliki broj ovih pitanja ostaje bez odgovora ili konkretnih rješenja. Napominjemo da nas se ne tiče da li sistem funkcioniše bolje ili lošije u drugim mjesnim zajednicama, niti da li je negdje stanje gore ili bolje. Jedino čime ćemo se baviti jesu konkretni problemi Risna, funkcionalnost sistema u odnosu na našu mjesnu zajednicu i odnos nadležnih službi prema građanima Risna. Zbog toga Savjet mjesne zajednice Risan organizuje zbor građana sa ciljem da javno i transparentno obavijesti zajednicu o broju upućenih dopisa, dobijenim odgovorima ili izostanku odgovora, kao i o jasno mapiranim, a nerješenim problemima. Zbor građana biće prostor za otvoreni razgovor i dogovor o daljim koracima, mjerama i budućem odnosu građana i građanki Risna prema postojećem sistemu upravljanja. Iako Savjet mjesne zajednice pravno, formalno nema nadležnosti za direktno rješavanje ovih pitanja, ostajemo dosljedan servis građanima. Jesmo i bit ćemo prva instanca koja prepoznaje i adresira probleme, ali i instanca koja će insistirati da se nadležni jasno identifikuju i gdje je to potrebno javno pozovu na odgovornost. Pozivamo sve Rišnjane i Rišnjanke da prisustvuju zboru građana u utorak 7. jula sa početkom u 19 sati i 30 minuta na fudbalskom terenu u Risnu kako bismo zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstven i funkcionalan život u našem gradu, navodi se u saopštenju mjesne zajednice Risan.

Kočari Jadrana i Sperasta godinama postižu izvanredne rezultate, ali zbog infrastrukturnih problema ne mogu postati članovi elitnog ranga kod nas u ovom sportu. Bučari Jadrana iz Perasta šampioni su druge crnogorske lige. Peraštani su lani bili drugi, a u zadnjih 5 godina 4 puta su osvojili titulu. Ipak neće preći u viši rang takmičenja, jer prema pravilima za to je potrebno da imaju 4 paralelna zoga, a trenutno na Pošovu postoje 2. No to ne umanjuje još jedan uspješan rezultat Jadranaša, koji su i ovog puta pokazali da su bez premca u drugoj ligi. Jadran je u posljednjem kolu pobjedio Majine u Budvi 8-4 i na kraju je prvi sa 16 bodova, druga Palma ima 14, treća ekipa Majina sa 11, četvrta Mladost sa 7, koliko ima i petoplasirani Brđanin, dok su Meljine na 6. poziciji sa 5. Pehar pobjedničkoj ekipi predao je Mlađan Dabižinović, član upravnog odbora Crnogorskog bučarskog saveza. Boje Jadrana ove sezone branili su Živko Stupar, Sava Gudelj, Željko Iveša, Mlađan Dabižinović koji je voditelj ekipe, zatim Gojko Mustur, Jovan Popivoda, Ivo Kaščelan, Goran Ćupić, Marko Lindi, Miloš Krivokapić, Mario Živanović i Petar Mustur. Klub iz Perasta aktivno pomaže zaljubljenike u ovaj sport iz Dobrote i Stoliva da osnuju klubove i uputio poziv da budu njihovi gosti za 13. jul, kada se povodom državnog praznika u Perastu organizuje tradicionalni turnir. U Jadranu očekuju da ovi vrijedni rezultati i aktivnosti kluba u kontinuitetu budu prepoznati i kod nadležnih organa zaduženih za sport, kako bi se bučanje i u našoj opštini podiglo na veći nivo.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: U narednim minutima čućemo što se dogodilo na današnji dan. Danas je 3. jul. 1423. godine rođen je Louis XI, francuski kralj. 1883. godine rođen je Franz Kafka, češki pisac jevrejskog porijekla, a najpoznatiji su njegovi romani Proces, Zamak i Amerika. 1911. godine rođen je Jagoš Jovanović, istoričar, profesor i publicista. Školovao se u Kotoru, Podgorici i Beogradu. Bio odgovorni urednik Enciklopedije Jugoslavije za Crnu Goru. 1939. rođen je Ljubivoje Ršumović, srpski istaknuti pjesnik i dječji pisac. Na današnji dan 1948. godine vlada Crne Gore donijela je odluku o osnivanju istorijskog instituta koji imao zadatak da istražuje istorijsku građu Crne Gore, kulturu i nauku. 1962. rođen je Tom Cruise, američki glumac. Na današnji dan 1971. godine umro je Jim Morrison, američki muzičar, pjevač i pjesnik. Bio je vokalni solista grupe The Doors. Režiser Oliver Stone o njemu i njegovoj grupi snimio je film. 1995. košarkaška reprezentacija Jugoslavije u finalu evropskog prvenstva pobijedila Atinu, Atina pobijedila je Litvaniju. U 2004. godine manastir Visoki Dečani uvršten je na listu svjetske baštine UNESCO-a. A na današnji dan 2009. godine italijanski ambasador u Crnoj Gori Sergio Barbanti u Pomorskom muzeju u Kotoru otvorio je kancelariju zajednici Italijana Crne Gore.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljuti i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorske izvorište imaju povećani salinitet. Saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdjevanje imaju područja Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Totalna obustava saobraćaja na trećem putu u Dobroti na dionici od skretanja sa magistrale od strane Starog Grada do skretanja za Svetu Vraču radi izvođenja radova na postavljanju novog asfaltnog sloja bit će u nedjelju 5. jula od 7 do 19 sati. Obavještavamo da se tretman zaprašivanja komaraca na teritoriju opštine Kotor ne može realizovati u terminu za koji je bio predviđen, zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Planirano je da se isti obavi 6. ili 7. jula u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica.

0: Vijesti Radio Kotora. U okviru drugog poziva Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027 deo Komunalnog Kotor je potpisalo ugovor za realizaciju projekta Green Soil. Cilj ovog projekta je upotreba bio otpada za proizvodnju komposta i tehnosola koji će se koristiti u uzgoju sadnica i obnovi javnih zelenih površina. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 1.150.000 eura. U toku je izvođenje pripremnih radova za asfaltiranje trećeg puta u Dobroti. Na lokalnoj saobraćajnici radi teška mehanizacija uključujući kamione. Od juče se uklanja prvi sloj asfalta. Kako saznajemo u opštinskom sekretarijatu za investicije, asfaltiraće se i put kroz naselje Sveti Stasije. Investicija opštine Kotor iznosi 400.000 eura sa PDV-om. Na pitanje slušalaca koji se protive pomenutim radovima trećim putem, u ovom dijelu godine odgovor je da se oni ne mogu izvoditi u vrijeme dok traje školska godina. Zbog radova na postavljanju novog asfaltnog sloja u nedjelju 5. jula od 7 do 19 časova doći će do totalne obustave saobraćaja na dionici od skretanja sa magistrale od strane Starog grada do skretanja za Svetu Vraču. Kotorski festival pozorišta za djecu nastavlja se danas raznovrsnim programom. U večernjim satima od 20:30 na pjaci od kina bit će organizovan književni program Nauči me da pjevam za tebe, dok je za 18:20 u Kulturnom centru Nikola Đurković najavljena predstava Lo i Španije, saopštili su iz Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Akademski slikar Nedeljko Simanić sutra u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u 21 sat organizuje vođenu turu kroz izložbu i druženje uz razgovor o umjetnosti i postavci njegove aktualne izložbe Slikari, pisci i ostala menažerija. Danas u Luku Kotoru plovila tri kruzera Queen Victoria, Brilliance of the Seas i brod Viking Vesta. Naši vaterpolo juniori plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva u Portugalu, pošto su juče u četvrtfinalu pobijedili Grčku 10-8. Crna Gora danas od 19 sati igra sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz povremeno umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.
1: Radio Kotora. No matter what, no matter what, you

0: servisne informacije.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljuti i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorske izvorište imaju povećani salinitet. Saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnadjevanje imaju područja Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Totalna obustava saobraćaja na trećem putu u Dobroti na dionici od skretanja sa magistrale od strane Starog Grada do skretanja za Svetu Vraču radi izvođenja radova na postavljanju novog asfaltnog sloja biće u nedelju 5. jula od 7 do 19 sati. Obavještavamo da se tretman zaprašivanja komaraca na teritoriju opštine Kotor ne može realizovati u terminu za koji je bio predviđen, zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Planirano je da se isti obavi 6. ili 7. jula u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Savjet mjesne zajednice Risan poziva mještane da prisustvuju zboru građana utorak 7. jula u 19 sati i 30 minuta na fudbalskom terenu u Risnu kako bi zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstven i funkcionalan život u našem gradu. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić, a u hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutro dežurna je doktorka Anželika Pejaković. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorene u Gradskoj galeriji do 7. jula, a povodom proslave jubileja 25 godina postojanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavljena izložba Moj grad, autorke romane Milutin Fabris. Posjetioci je mogu pogledati do 7. jula.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
3: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
4: Nabroj mi sve vjetrove svijeta koje znaš.
5: Bura, jugo, majstral, bava, košal.
4: Slušaj plan. Skupit ćemo svu snagu vjetrova da bijemo bitke protiv zlosti svijeta, ali oprezno, da ne oduvamo maslačke, njih čuvamo za želje.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljuti i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorske izvorište imaju povećani salinitet. Saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdjevanje imaju područja Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Totalna obustava saobraćaja na trećem putu u Dobroti na dionici od skretanja sa magistrale od strane Starog Grada do skretanja za Svetu Vraču radi izvođenja radova na postavljanju novog asfaltnog sloja bit će u nedjelju 5. jula od 7 do 19 sati. Obavještavamo da se tretman zaprašivanja komaraca na teritoriju opštine Kotor ne može realizovati u terminu za koji je bio predviđen zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Planirano je da se isti obavi 6. ili 7. jula u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Savjet mjesne zajednice Risan poziva mještane da prisustvuju zboru građana u utorak 7. jula u 19 sati i 30 minuta na fudbalskom terenu u Risnu kako bi zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstven i funkcionalan život u našem gradu. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić, a u hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutro dežurna je doktorka Anželika Pejaković. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorene u Gradskoj galeriji do 7. jula, a povodom proslave jubileja 25 godina postojanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavljena izložba Moj grad, autorke romane Milutin Fabris. Posjetioci je mogu pogledati do 7. jula.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
3: Dobrodošli na 34. Kotorski festival Pozorište za djecu od 2. do 10. jula.
4: Nabroj mi sve vjetrove svijeta koje znaš.
5: Bura, jugo, majstral, bava, košal.
4: Slušaj plan. Skupit ćemo svu snagu vjetrova da bijemo bitke protiv zlosti svijeta, ali oprezno, da ne oduvamo maslačke, njih čuvamo za želju.

Nakon singla Sama, kojim je najavila novo stvaralačko poglavlje, Andreja Demirović publici je predstavila pjesmu Sjenka uz prateći video spot. Muziku potpisuju Andreja Demirović, Milan Stanković Sevdog Baby i Nemanja Nedeljković Nemus, dok je tekst napisala sama Andreja. Produkciju i aranžman uradio je Sevdog Baby, a za vizualni identitet pjesme bio je zadužen reditelj Miodrag Mika Marković. Za razliku od klasičnih ljubavnih pjesama, Sjenka se bavi osjećajem bliskosti, koja nikada ne dobije puni oblik u odnosima koji ostaju zarobljeni između želje i stvarnosti. Takvu atmosferu prati savremeni elektronski pop zvuk po kojem je prepoznatljiv autorski tim okupljen oko ovog singla. Pjesma je inače objavljena za izdavačku kuću Magic Records.

iz Slovenije su stigli Maraja sa pjesmom Halo Halo, koja je inače bila ovogodišnji učesnik nacionalnog izbora San Marina za pjesmu Eurovizije, i radoviđen gost Luka Basi sa pjevljivom numerom Katamaran.

Bivša pjevačica magazina Andreja Šušnjara predstavila se kao kantautorka sa pjesmom Biram sebe, a Dejan, Zoki i Jadran izveli su Štoriju o brodu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: U narednih sat vremena, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, magazin Grada za petak 3. jul. Na početku nekoliko informacija. Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdjevanje imaju područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Obavještavaju se građani da će ulica Iva Brkanovića od vrtića do zatvorenog bazena u Škaljarima biti zatvorena za saobraćaj svih motornih vozila danas od 8 do 14 časova zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacione cijevi, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Totalna obustava saobraćaja na trećem putu u Dobroti na dionici od skretanja sa magistrale od strane Starog grada do skretanja za Svetu Vraču radi izvođenja radova na postavljanju novog asfaltnog sloja bit će u nedjelju 5. jula od 7 do 19 sati. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor će se obaviti danas ili sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova akcija će biti odložena. Sve ovo saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 45%, pritisak 1014 milibara. Danas oblačno sa dužim sunčanim intervalima, poslije podne ponegdje kratkotrajna kiša, temperatura do 33 stepena. Mjesna zajednica Risan obratila se saopštenjem za javnost koje će pročitati Biljana Marković.
1: Savjet mjesne zajednice Risan obraća se javnosti jer dugotrajna i sistemska neefikasnost opštinskih službi u postupanju po jasno mapiranim problemima građana i građanki Risna jasno pokazuje da sistem u odnosu na naš grad ne funkcioniše. Za ovako stanje odgovornost snose konkretne nadležne službe koje uprkos brojnim obraćanjima ne preduzimaju potrebne mjere. Naime, Risan se tokom turističke sezone suočava sa ozbiljnim i dugotrajno nerješenim problemima, komunalnim neredom, čestim nestancima vode i lošim kvalitetom vode za piće, komunalnom nečistoćom i neuređenošću javnih površina, nesaniranim i nebezbjednim trotoarima kao i kontinuiranim narušavanjem kvaliteta životne sredine. Uprkos brojnim dopisima i obraćanjima nadležnim službama, veliki broj ovih pitanja ostaje bez odgovora ili konkretnih rješenja. Napominjemo da nas se ne tiče da li sistem funkcioniše bolje ili lošije u drugim mjesnim zajednicama, niti da li je negdje stanje gore ili bolje. Jedino čime ćemo se baviti jesu konkretni problemi Risna, funkcionalnost sistema u odnosu na našu mjesnu zajednicu i odnos nadležnih službi prema građanima Risna. Zbog toga Savjet mjesne zajednice Risan organizuje zbor građana sa ciljem da javno i transparentno obavijesti zajednicu o broju upućenih dopisa, dobijenim odgovorima ili izostanku odgovora, kao i o jasno mapiranim, a neriješenim problemima. Zbor građana bit će prostor za otvoreni razgovor i dogovor o daljim koracima, mjerama i budućem odnosu građana i građanki Risna prema postojećem sistemu upravljanja. Iako Savjet mjesne zajednice pravno, formalno nema nadležnosti za direktno rješavanje ovih pitanja, ostajemo dosljedan servis građanima. Jesmo i bit ćemo prva instanca koja prepoznaje i adresira probleme, ali i instanca koja će insistirati da se nadležni jasno identifikuju i gdje je to potrebno javno pozovu na odgovornost. Pozivamo sve Rišnjane i Rišnjanke da prisustvuju zboru građana u utorak 7. jula sa početkom u 19 sati i 30 minuta na fudbalskom terenu u Risnu kako bismo zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstven i funkcionalan život u našem gradu, navodi se u saopštenju mjesne zajednice Risan.

Košarkaši Jadrana iz Perasta godinama postižu izvanredne rezultate, ali zbog infrastrukturnih problema ne mogu postati članovi elitnog ranga kod nas u ovom sportu. Bučari Jadrana iz Perasta šampioni su druge crnogorske lige. Peraštani su lani bili drugi, a u zadnjih 5 godina 4 puta su osvojili titulu. Ipak neće preći u viši rang takmičenja, jer prema pravilima za to je potrebno da imaju 4 paralelna zoga, a trenutno na Pošovu postoje 2. No to ne umanjuje još jedan uspješan rezultat Jadranaša, koji su i ovog puta pokazali da su bez premca u drugoj ligi. Jadran je u posljednjem kolu pobijedio Majine u Budvi 8-4 i na kraju je prvi sa 16 bodova, druga Palma ima 14, treća ekipa Majina sa 11, četvrta Mladost sa 7, koliko ima i petoplasirani Brđanin, dok su Meljine na 6. poziciji sa 5. Pehar pobjedničkoj ekipi predao je Mlađan Dabižinović, član upravnog odbora Crnogorskog bučarskog saveza. Boje Jadrana ove sezone branili su Živko Stupar, Sava Gudelj, Željko Iveša, Mlađan Dabižinović koji je voditelj ekipe, zatim Gojko Mustur, Jovan Popivoda, Ivo Kaščelan, Goran Ćupić, Marko Lindi, Miloš Krivokapić, Mario Živanović i Petar Mustur. Klub iz Perasta aktivno pomaže zaljubljenike u ovaj sport iz Dobrote i Stoliva da osnuju klubove i uputio poziv da budu njihovi gosti za 13. jul, kada se povodom državnog praznika u Perastu organizuje tradicionalni turnir. U Jadranu očekuju da ovi vrijedni rezultati i aktivnosti kluba u kontinuitetu budu prepoznati i kod nadležnih organa zaduženih za sport, kako bi se bučanje i u našoj opštini podiglo na veći nivo.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.